0: La cintura Alvaro Soler, Sesto Mesto. Sedmo za Bibi Rexa, pred tem Marshmallow, Rudimental in Lost Frequencies. Pred nami pa prvih pet, začenjamo jih z Jacksom Jonesom.
1: 30.